koe nga fi soa soa li mai ki te au. Nga la ngona hoki au te file mu, ia hoki ni mea nga e pole vale ai au, ona, ko te hoi tai mai o nga tino ki te au. Ka nga la ngona lawa te a, te file mu o toku loto ai hea, a wana e tali tonu lawa, i ta wita ki tona atua, ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki, i ka wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai ta wita, e ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, i mea na e pā ki te au kiai. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nga mea e maua e au. O nga mea e nai fesua soa ni mai e koe ki te au. I si tamau ka inga na maua e au mai a te koe. Te la o tamau ka inga o ki tenei na ke leo leo ama pui pui malua i kea ke mausali toku tamau ka inga. Te la ku la ngona i te vila mai. He ai he mea nai matiwa i tā wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao ka inga ia ia e tona atua. He ki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Nai fi so swani ki e i taimi umalawa. Nai nga lue i nga mea umalawa nai hoia ona ko te monia. Ma te haka maoni o tea, o tea lofa o tea tua. Ma e haka tumu ngia e hoki a ia i tea. I tēne ia lofa wa e moni lava ma te haka maoni. Kau iwa, ue ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā le, ah, mai, ko Jesu la mai Jesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Wai la te tātou leo leo mā moe te tuai temi tēnei. Na hoa ki mai e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia te tātou tangata tukelau. Ka hai la te tātou e tuku kātoa tō te tātou talitolu kutu. Ke Yesu, ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia e hoki ki tātou. I te whainga tā. O tēne iwa i teimi kua pāki tātou kia. Ko ai te oro ki tātou kia. Ko ai te waka lango lango ki tātou kia. Ko ai te waka moe moe ki tātou kia. Ko le kupo te tua te kua le mai. E Jesu i te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moele nei. Talitono la kiei. Tuku kiei te tātou talitono moni ma te tātou waka tuatua moni. Ki te le, ki te ko le me ko ia lava. Ko le mai ki te ki tātou. Te waka manatu mai e Ioane. Wana ka lungo ki e Ioane. Ka ele mai e Jesu. Ko ia ko te leo leo ma eia leo leo a eia pui pui a eia umale ia ki tātou tangata tuke lau. Ko hea lawa i ehe tito tuke lau i mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo mā moe tēnei. E malu tia ia ia aia. Ona e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo mā moe tēnei ko le mai ai. Te lewa e lote te kupo te atua. Ko le mai ki tari tātou te awhiawhi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo mā mai. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li e ki tātou. E kino e moni mate haka maoni te awafo te atua. Se me tohe kupu e lua.
i te salamo loa tēnei rupu tolu mai. E ia ka wea, na ia ka wea au ki te mea, e ia te waole lei, e ta kotoa iau. Le vai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea ea. E ia te waole lafu lei mu, te waole lau lei kea. Ke maua e iau e te toka file mu. Ke maua e iau te toka file mu. Tēnei la. Ko maua e au te file mu moni a ia. Ona ko file mu toku loto. Ona ko tau ngā lue ma tau fesoso ani mai ki te au. Te la ko te toka e toku loto. Ko he po pole vale toku loto a ia. Ona ko whakatumu nia i au. I te mana o koe ki tau fesoso ani mai ki te au. Ma tau ngā lue mai ki te au. Tēnei la ko i loa e au ki te moni ma te hoka maoni a. O koe toku atua. Ki toku. Ki tau leo leo. Ma tau pui pui malu mai ki te au. Tēnei ko maua e au ia. Ko ta koto au te au. I te mawhana whana o te while mu o koe. Ona he mawhai ona ke tikina pe tuku la fo mia i au e koe. Mai. E ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tawhele mu. Tuka lau. Ko te vai e laina mea ko te vai wakatusa ki te ngara paia. Ko te hoka maluwe i o tātou loto. E fesua soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia ki loto o tātou loto te mea moni ma te mea tolu. Te kupo te atua te nei ku haka longo longo ai ki tātou i te awhiawhi te nei. Ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea e tuku ki e te tātou tali tono moni. Mai e ia takitakina hoki au ki te mea i ei te vai e tawhi mārie. Mai. Ko te ngā luenga te ngā paia e takitakinga mo haka tonu tonu mai ia ki tātou ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni mai te mea tonu. Ko hea la e maua ko te kupua te atua ko ki ngā e ka e iei te mea moni ma te mea tonu ka whai ki tātou ea e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai te tuo te kupi te awhiawhi tēnei e kino e moni lava ma te whakamaori ko ia tēnā ea e hoka malua ia o tātou loto ko ia whesoa soani mai ki te ki tātou i nā mea uma lava e whai ki tātou e he ma whai o nā ona tia tina pe tuku la fōgia ia ki tātou e te tātou atua i teimi umara mai sose mea e hoi e ki tātou ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o tea o te lofa o te atua ki o tātou tangata. E ki roko te etua e tumu te alofa. Ko te etua hoki ea. E hoka maoni tona alofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma li tātou kila pea ki ei. Ma li tātou haka moe moe ki ei. I nā mea umalawa e whai e ki tātou. E vihoa hewa ni mai hoki tea. Te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te Ioane lawa, i te Ioane lawa tēnei se fūu, kō te whaikupulu fūu mai, kāle mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, tangata toke lau, hoa ka loho ki te mea kua le mai ai,
te kupa te tua te awhiawhitere, ko te mea ko le mai e te ganga pa ia te awhiawhitere, ka hasi tātou whakarongo ki ai. Ko le tātou manu ia mōri tēnā. Mai Jesu, ko ala mā moe, e whakarongo ki te ia. Tuk lau te awhiawhitere nei. Tātou whakarongo ki te mea ko le mai ai te nganga pa ia ki te tātou te awhiawhi tēnei. E kino e, e moni mate hoka maoni. Ko te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te kule mai Jesu, ko ia ko te tātou leo leo mamue. Te wai aso ki tēnei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mamue. Ko ia ka takitakinga ia te tātou, whainga malanga. Ko i hoki e whesoso ane mai ki te ki tātou. Ni aho ki ni mea, whea ngai ma ki tātou te wai aso tēnei, tātou waka lango lango, ki te whesoso ane mai a te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E whakato toka while mu, kai mahi lawa ia. E takitakinga ia ki tātou ki tea. Ki te mea moni, mate mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E wakalongo mo istaki te sifu fonga o le tātua tua. Kua ho te e tua ea, e tungu te alofa atu na alofa te nei, o le mai ai Jesu te awhiawhi te nei, o le tātou tangati toke lau, ta le tonu ki te leo leo mamoe, e maluti ai tātou whai ngā malanga, te te vai aso tātou ka ifo mata talo. E mōni mata waka maoni i te alofa mata anga lei o koe. Ia, te sila sila kese, o te anga lue mai a koe te anga ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. E soso ani mani te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou, te paki mai o te kupu. Te whakatatoka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a koa kongia e hoki e ki mātou. I rua e ki mātou kuta mātou a tua hem whaile e tia kina pi tukula whaungia e ki mātou tangata toke lau e koe. Ta talatu o mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngā e hoki tātou whai ngā malanga. E whakatolu tonu i a e hoki mātou e koe. Waka koe koe e tua e tumu i te alofa. Waka tumu mai ki mātou i te mana mo te while mu moni o koe. I roa ki mātou ko koe hei mu whaio na ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manuia mai i te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke i loa i ki mātou ko koe koe e tua e tumu i te alofa. Koe o kia tu e waka maoni, so soali mai ki te ki mātou, ke la ngona i ki mātou te paki mai o tea, o te while mu moni o koe waka tonu tonu ni ai, ma ako ako ni ai a ki mātou e koe, kamalui e koe o mātou tangata toke lau. I loa i ki mātou ko koe, he mwhaila ke ki kina pe tuku la fongi o mātou tangata toke lau. E ta se i tu fio te leila lo langi, ke paki mai te mawhanawhana o koe ma te while mu moni o koe ki lunga ki o mate. I roa i koto mātou whakatū mai ki mātou i te ako konga i whakatolotolo ngi ai ho ki te tātou whai ngā mala. Mnui ho ki koe te mātou luku o koto ke lau na ola mai ki mātou. Hei ta māhai nua te Pasifika. Kai te li tolo mātou loto hen whanake i tia kina. Tō soani atu ki te ki lātou. Nā takitaki hoki, te hoki te poto, te maramalama o koe, tu sāi mawhauwhaungra lei, mō te atia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau. Ka tū watu ki lātou, te while mū moni o koe, ka ke mali ola ki lātou ola, i te whakatua tua mōri mai a te koe, ka mōri mōri. Manui hoki e koe, a mātou e tale e sia i tū whio te leilalangi. Ia, nā, hoi hea uoki ma te lātou ngā luenga tēnā e whai.
te kupoki na folofola ki lato i te aheo te dei. Ia, toi haka matala roto mai ki roto, o mato roto ke la ngona i ki mato. I te moni ma te haka maoni o te alofo. O koe ki o mato tangata toke rau. Me na hoki maua i ki mato te moni ma te haka maoni o koe. Ia te nei wai te mogi. I lahi o na wha mai, ma pesi mai. Ia, me la kumia ki mato koe ta haka malo longa ki lunga. Ki o mato tangata toke rau haka mole mole. Manuia mai hoki e koe. Na community lunga tele whenua ko roho mao mua ki mātou. Mo te ti atia kenga wai mātou manuia lunga tele whenua ko roho mao mua ki mātou waka mora mora. Ia tau tai e koe te tātou whai ngā malanga i tēnei wai aso. Mio hoki te ala leo tēnei la tau porokarami hoki se ngai maki lātou. Mui atu ki tiki lātou ni mea umala waka mora mora. Ia tau tai e koe te tātou whai ngā malanga te wai aso tēnei. Whakana ko lango pēa waka moe moe pēa. A mātou mea e hoi ki te koe ki latu ki mātou ki tau fiso soani mai ki lungo ki o mātou tangata toke lawa ka mole mole lawa. Ia, wā ko koe lawa e mau ai ki mātou te while mu ma te malu ia mōni mai a te koe o ka mole mole lawa. I tū mō mai pia te anga lei o koe ma te alofa o koe ma futa pia ki mātou ma koe te anga ngapaia nei kei pālau te hoka mwau lawa. Amen.

nā aonga. Tau tau nā pili. Tau tau nā tonginga. Nā mea aonga. Maulunga atili e kai ei nā tupe a te kāinga e te tau noka heo ke hoanga i te kāinga. E lahi te vāinga tupe o te kāinga nā te tongi nā tamanam nā mātua. E hukanu nā aonga kua hei ei. He heo heo ani ki te mea kai i te ahoi ahoi. O te vaia heo, o te mahina. Hai atu. Ko te opportunity. Nyani mea e ono mahoi, ma e avano, tuku avano mai e te malo, e nā aonga, te malo ko i nā aonga, ke ono heo heo ani mai ke tātou whanau. We're gonna after school, we're gonna me aonga mai ke hoi kai una aonga, ni e, we're gonna tahaonga mai ke heo heo ni nā hoi aonga, ni e, e lau taka heo ke ono mai e tātou whanau ke elogi nā, me ye na no ka le la tu tale ni ka po po ki lo na me aunga ka e to tong ho ki na ho ya aunga ke ka tino ya na tu to la to wi na tai mi na ha ya tu pe la ba ko na ho ya aunga e ta hi aunga ho ki ko ro ka to he li mo hulu to mai ti te ho ya aunga ko ta hi e to ka la hi a ti li nei ni e vena to ka hanonga te pa te tu langa te kilanga ni e Nā me tāua kokonga isi tēne kua iei ai. Nā kona me kai ana tamaiti e nā ilunga lalo ai hoki ki lato i te parlamenti nei. Ni e nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talua i te lelei o nā mea e hoanga ai hoanau. Ka hai ku he noha tia te kāinga, kua moha i te malo o i hepalai nā. Nā me kai au auli e nā ahana ulo te nā aung. Ki te leleo te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Hwahia mu te hora aua, o i tuhua ai, e lelei nei, e kina nei. Kai ako ni ato ka tūma i e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tau na iei, ki te lelei ma te kino. Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. Oi kau mai, ke hokatohi nai tau paluta. E loto e nā ngā luenga. E lawa i te lelele te mtākupu te nei. Kai mū mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia i toko hita, ma te maulunga o te olanga e ki tātou, te maulunga nā mea e hokatau. Te maulunga te tau te patama te halao, te hihiu ma ietahi mea, ke ono ka kai le e te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo, he tau nei ke tukutuku ki lalo, ke hokawa no mai hoki ni ietahi vai ngā tupe ki lātou e kawe. Ka he kui a ilunga na tex peko na tupe tibet malo i o tato tongi e ilo to ai hoki na tupe e au i na tino e olo i oi hokahela na tawale ki te mokolunga te peni hini wai lai hoki tan lato unga tex e tipi ai heo hei tu e kila ki ai ko te GST hoki goods and services tax he tupe a te malo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hokatau o te a o te halao, o te hihi, o te te patama, nā mea mai e nā he taone e tibi tibi ki lalo waile mai ai e hoke tuki mātou te luhuru tāla te i e tau pene hiti, ka haka wopo ki lunga te haka heo ako he kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tibi ki lato i te tutongi, e hiki ki lunga te tupe tibi ki lato i te penihini i lunga o nā vāinga kehe e ono tipi ai mai au ai nā tupi aki lato o te mālo a ai a te mālo nā vai ngā mai e nā ke nā he kila i oti ki tamatau ka kila ki lima tau ngā pale hoki ka hoi e ho ka heo i tō maha hoki te lema te kino o nā hoka tua ki lato i lunga nā me tau tupi we nā tākua ko loto i oti o te hole hoi ngā luenga i nā hoka tuhi ai e nei ke tila ki ai ma ki te tōki lahi hoki nā pihine hiku tapuni ai hea he atat malo e hoaia, he aki tālātou he hoaia. Ki nā awala, ki nā awala e kui ki tātou, ki nā

0: aunga pa ko na nga luenga ha tu langa ye ai e ai te te awala ni an ni me maglato mai ko kale ya tele ke ai hai ya tu te na gele mai a e yo te taimi te ho ho taimi ho ko ki lunga o te motorway te awala la wite le ki nei au ki lani kwa ve me ho ka te pito he nua au ki lani yo ti e tongi e ko he tax ni ve he motorway tax ko pili mata ala au yo ti kai he he taimi he ko lunga li mata ala ai ho ka lua lo ho ta ala ho ka tolu tolu ho li mata ala ai at e na ko lo ko lo me ka pa ke ko ka ko ilo to to ko ilo te na ka to ai te a lu tu la to a wala te ko hon ko ki ai ho ki te ma ai at na me o ma yena le li ho ki te ola ma lo lo man tu mai ni nai me yena to ka tu hia te ola ma lo lo pe a le nei te tu langa ye ye na hola ka u tato a na ti ek tato te tongi na ho mai ka ta to we lo tinga ai na na ho mai a pe a matalo a ti ho ki to ka ko ke ye he a ta ko tonga ho ka tali ko ki ye a ki he taimi te tau na ho ka tala no ye ko he ho mai ho ka pito na e mataloa atili pe hau gila te mataloa ai he hau gila te tonga hiti atu malo gila tau ie ia e te tū mai pe hui atu tū mai e hoai anga ikina tu e na tau te ola malo lo hai atu me tau tu la hono na leo leo e te tonga kea ni a tala tau e hoai he a he vape atu leo leo ki hoka hui tauli he a he toka lahi o kia tau ie ia te tau na ilunga te awala ke ona talia ina maho tia ngata ngata ni e lele ina ina tonge grata ue kina nei e toka lahi nei e lama nei tika hoa anonga pehe ai e tua ia tu he hea hani ki te koe pehe ai pe e ini e tahi hoka hui tauli tau ki te tau hinga tu la hono a ke no hea hani e tua ai ma ke tohina tua e hoki tau palo ta hui hoai Man tuk tātou tala no ki te hainga pā lota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo awa noa ke hano e koi tō mahino. Te legal aid nā tupu heo haini nā koi mai lotu te mohai o koe ke moli ai he tahi pe tau tali ai hoki he moli anga mō koe. Nā mea umai e nā e loto mā hui e te hui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulipulu inga pe he ai hakat mālo. Ai hea, ke tō hina i tau palota, ke tō hina ai he hiluhilinga mā koe. Ke te kila tō e ia ngā waka ki loto pala mene i tō hanga palota at mālo e lomu ki tātou kie. Ni nai mei e nā me munu ki tātou e tātanoa haile anga ki tūlanga tēnei ai hea wai tāu tō hanga palota. E tā aua, te tahoe ngā parata mō ki tā tō ki nei Aotearo nei. Kai vē nai hoki la, ki te tūlanga nā heo heo ninga tau ki toka lau, hea he tūlanga kua ie ie toka tupenga. Ani uhi la ki toka lau. E lawa nei, he lawa nei, e lahi ati li e he lahi. Niani ki ki langa ma ki tā tau anga ki nā heo heo ninga. Wā vē e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu. Nie. He mana tu mokoe mpe he lango na hoki e tāu lele anga i lawa ki tū langa i nā tata noa ki tātou lunga lawa tātou a program tēnei. A hanga i ki lunga o te hoinga pārota.
1: PMN Tokelau.

pai o te tua e i loto i te ki tātou e le mai te hoionga te tua ko tātou tino ni ko tātou tino ko te malu malu i o te tua ka haila ko tātou tino ko te malu malu te tua ka ko te ia i ta laku i ki tātou na na la pihi ma na mea ke hoka ka hai ko te katanganga te tua e i loto i te koe e i loto i te au ka hoka o ngā ki tāua na la pihi e nei o te memoni lava e tuli ke he e koe te anganga pai o te tua tēnā i te koe e turi ke he hoki au te anganga pai o te tua tēnā i te au e he nā ko te mimiti hoki la pe ko te ula ula hoki ni au ko te mea moni lava ko te ula ula i ono pau lava ko te tahi vāenga lava tēnā ka ko au e talano atu ko te vāenga tēnei a nā ko loa i e nei e aho aina lila i hoki a te hoi hua malolo ngia o koe ai hea Wako nā mea hoa hoki loto i te kolo tēnei nā hangu ia i emi te hua la kau hokaanga haka hea angi a tēnei hoa hoki loto oi hokaonga ai e koe oi aho ai nai tō mā hau hau ma tō tino kātoa nā tō tōnga tō tino e he nā ko te koloa la tēnei ka ko te hikaleti ma te vape ma te aku a hiri te hona hoki lava na kua talanoha ki tātou hitaimi ko te kā ko nā mea umalawa i e nā, ko te kāinga lawa hoko tahi. Ni? Ko te kāinga lawa hoko tahi, ko te hika leti ma te vei, ka e ona ko te koloa tēnei, ko nā hua la ka hoka hea angia, it's worse than what the vape and smoke hika leti dust ki te koe. Ni? Ka e, ki te tūlanga pēr lawa tēnei, hoko manatu atu pēr te malu tātou kāinga, ke taumahai ke, he iho ki a kuhe kau e le atua i au ke tuku ni ko te unalo hoanga tau mahai ko hoko mole mole na hoanau na tamana na matua i e tangohia te na me venei ke ke mana tua hoka mumu o tato alo hoki te tua i lo o tato tino o ko tato tino e ahuyo ai te manu te ngangapai o te tua ka haila ko koe ko hei ho ho ki e keep doing what you're doing e pula wa koe e hei ho ki hea i ato li he e lea tu e ki te koe ke tuku ke he oi e ke ka ni alohoanga ni heo heo ni inga lava tau ni no taingole ma ni alohoanga e tuku atu lava ke ki te tūlanga tēnā ka he nā ko tēnā hoki la ni he nā ko te hika leti ma te ki te malu tato kāinga o nā lāko tangohia kua lakahi e te vāenga tēnā te pito te ia te o tātou tino ko te malu malu te tua ko tātou e kelihia no umalele ko koulua hoki ka hea kirini tino malu lohe ki nā lotu e mau ki te ki tātou ki tātou kāinga toke lau ka hea kiri hoki la ni tino ni e aloloha ki te tua ko koulua ka iei lava la te tahi vāenga ki tātou tēnei e aloloha ki te tua to e aloho ki te apolo ni e hei lopo ko ki lātou e aloho ki e e lua lava iei tū taua ko i e hiu hea tani te anganga pai e la te tua e ilo to i te ki tātou e he nā ko te hika leti la he nā ko te ula ula e te talatua i au ka e i hoki nā mea e hoai hoki e ki tātou e hoai o tātou tino ni e lahi lele nā mea hoai tātou tino io le mai ko te kai hio heo ko te ko tātou loto e he le lei ko tātou e mui mui ko tātou e loto kino lātou hoka maua lunga ko tātou e huia māke keke ko tātou e hui lava te mea tau mahai ni, ke le lei he mea ka e iei lava te tino e hoi e nā tala o te e ve nā te olanga he olanga ngā heala lava te ie ki tātou tu lou te mamalu tātou ka inga e anga heala i tanga tau malava oi he okoi te viking te tua mai te tua ni e he pā mai te viking mai te tua ono ko tātou e anghala o malawa ka e iloa ki tātou ko tātou ki tau maho ai ai hea na hoka lua na hoka maulalo ia i e hiu hana iho tukutona i tū tino atua ka hana iho
ni oi to ha maula lo le ai kila lo tena na i kulva tato tamana na tau tau lunga te ha taulo ko te toto la voi i hua ko mangalo ki tato ka ko tenei ko tato we still keep going ni e koi hua i lava ma hua i lava na haka longa longa lava koulu ki na heuni ngote heu nei e mau tino a lava ni na na ta kua hoki lava e te malua na hai hui au ki tūlanga lava tēnā. Ka ko, ko te tala atu, ona ko te nganga pai o te tua e iloto i te koe, e iloto i te au. Ka kahaila ki tāua e ula ula, ka hai ki tāua e hoi nā tahi mea, e veho ki la ko te ko toho hou ki te awanga tahi tino, ni hoi muni muni ko lu mea, e velewa, e lahi lele nā vāenga. E lahi lele nā vāenga, e hono ke hei te nganga pai e maki tātou. Tēnā lawa koulu ilo e he tau longolongo atu hoki kai nā hoka mana atu o yoti. Ni hoka mana tunga lawa e taku atu la venei. Ni na kāmata mai lawa i te koloa tēnei. O nā kore tātou hui e toke lau ki te ula ula ma te hoka kino i te nganga pai ate. E tuli ke hea i e koe te nganga pai ate tua i loto i ate koe. Ni ka haila e pe ko te hehili. Pe hiri la toa lohoa ki tau hikaleti pe hili to lohoa ki iau mea hele ki to loto leanga pe hili to aloha ki te avanga tahitino kai taingole ki te tua pako te hili hili koe hili hili au pako te het mea a ki ta ua e haka mua mua te tua pe haka mua mua nā mea o te lalangi tēnei e lahi lele nā ni koe e lahi le ko te manu manu ko te o nā mea omara ko te manu manu ko te mea iepito hili na o nā itake i te tua tulou e tai taimi ka tango ke kau mai te tuhi te mau tuhi paia e taku mai ai te mea tēnā te manu manu ni ia ka e te malu tato ka inga toke lau he aloha he ai ko tulou ko mole mole ni aloha nga lava o tātou e i te taimi tēne ko tātou e heo he taimi ko tātou he toi he taui tātou he toi he loa ki hōlinga ki hōlinga ka e he taimi lawa tēne mai ke tātou ke mahuta ai venei mai e hoki ke hokapā ni heo heo ninga tu lou mai hoka tu lou toke lawa uka hai ko na heo heo ninga e kawatu e veia e he e te vaenga te e mai ko kele mai ane te kau tōli he Hēne te kautoli he, hai lewa i e tona olanga, he a te hui tokanga mai e hoi oi hoi tato olanga, ka he hokanga lewa i hoi tona olanga. Ni, i o ko tato e mau e te me te i a, e tato ko e aro lohat, he airele ko he tino e ita mai, ko hoki he i tato a ko tato, ona ko te avano tēnei kumahai e ke hoka leo, ni, tu lou ni hoka leo lawa nā lohanga ki te koe. E he ngā tau ki lai tēnā. O te tahi me hoki hono ki hei te ngā pai ama loto ki tātou. O te ita. E he koi lo pehea te tū mau wai lawa ki tātou i te ita. He ma tāko puhai hoa lawa tēnei lunga tātou a laleo. E kua pōho ka huia, kua ngoto ho ka huia te lā ka koi koi ita lawa. Ia wala ko tō ita he huia no hoa i te ngā pai i loto i te koe. Ai lā koe i ita. Haka māma ki lalo tō i tā. Hauke hi me he hui hui mai e koe. Hello, te tamana te mātū po te uhe po tua ngāne hoki. Ko ue hoka tu lou atu ma haka maula lo atu hoki. Kini hoka mtalanga hoki kua hai atu lunga tato wa la leo he. He hui hui mai koe ki ei. Koe ko ke aloha. Ta talo mai mō oku. Ma ki mātō i e nei. Walai hoi ngatā te met ele mai. Ni koe ke aloha, love your enemy, e vei ane le mai e. Toi inga tākot me te nakai, tatalo mai ko mō oku, ke aloha te tu, ke heo hani mai ki te au, ke hai etu, ingi a tātou pula kalam, na heo heo ninga, ke huia huia ai koe, ka he hoka ita ai koe. Ni? Ka kou he mine au ke hoka ita koe, ko toku, pe ko ai hoki lava te ita ki tahi tino. He, ai ko te anganga lava i e, ko tātou ke mau ki tātou te hea loha ninga mōni. Nahe oti au, pe mate au koe koe ita mai, he mawai e koe te ola haka vau.
wahea te ao ngā e hano e koe iehiu iehiu ka koe hea loho ki tō uhio. Ni? Ia e vena hoki la tūlanga iei. Ka ko te mea ni hoka manatu ni aloha anga. E tuko tu la venei te tuma, nā tamana mana mātua. E ai ki la toka ni tātou. O i te lovaka tātou ke aloha mā tātou tino katoa. Tātou mā hau hau katoa. Mā tātou wanganga katoa. Ki te atua mo tono hui nanga lo. Ka elele hi alo haka hitai lahi lele. Ko te tai memoni lo. Ke tatu la tatou pehe tenei. O kua tatou toi liu mai ai. Haka hitai ni.

0: I o te malu tato kainga malo ni, he aloha kai taila hele te ono hei mai. A kai taiho ki te vaiva mai, ki nga ba, tato litio te la, la la leo te ahoi o te nei. Hei e te, te mena ki te atu hoki lunga tato Facebook hoki te vai hoka to te, te na, na te katu, ki te tūlanga kehe hoki na pāki e he, he hoanau tēnā na kini mai hea moa ni vanga hea moa tēnā na kini mai e ki lātou te te teine te tamaiti ka tonta mana moni tēnā kua no isa stepmother ma, mana stepsister so ia e ko te ko te hokati ngā mata ko te vāenga tēnei ka hai hoki lā e ki lātou iloa na kini e ki lātou te hoanau tēnei hea hoki lā te tuko e ki lunga te Facebook ni Kai mō ki tātou, ka hai eini vāenga, e tali tonu la vāu e hei e lele, e ma mao lele ki tātou ma te vāenga tēnei ua ko tātou, tātou ke launi tino alo lohoa. Tu lou, ko nā hea moa, e maua lava nā hea moa i e ia e, e halo lohoa, to e lahi te, te vāhoe alo aki, e matua lele le te vāhoe alo aki. Kai maua ki lava nā hea moa, e veni manu tu lou, ni? E veni manu nā ami o te lalai e vāenga tēnei. Ki ta hoki e hoki ta mana e, e, e a, e matamata tu lou ki te kini ngā tana hoi, ne? Ia, anyway, o te mea moni lava a, he he ta hoi ne kai tia ki te hoi ne. E he a ie nā tamaiti hoki e, te, ki te kehe tūlangi e, kai, e, e, talitonu lava toku mahau hau, ko tātou toke lau, ko tātou kua, kua hoki, kua tala ki tua nā kāi ngā tātou hoanau. Ni? Ko, te uinga ta kumtalanga ko tātou hoanau, kun noho ki nā hea mō, kun noho ki nā niwe, kun noho ki nā huiti, kun intia, kun ni, ko tala vale vale. Ka ko te tūlanga i ei, ki tātou i tūlanga te ia, ve la ko te mena kila tu ki ei te ata tēnei, o kala ki te hua e hoki ana ta mai te huine te hohine, e he ni u heo mōni e o te teine tēnei, o i tuko tuko te mātua hoki teine tēnei kua, kua ngalo. Ni? Ia ka ki kila tu hoki la ki te tūlanga i ngā komeni mana, e ko, ko te uhe hoki te mātua te, o te, o te hoanau tēnei na kini, ia heo vei he taimi hoki lava kua, hana tuhoi malanga tuho ki hea mō ki tūlanga tēnei, ni? Kua ka veho ki la nā, nā vāenga i e nei ma evidence ma ki lātou, e o loeho ki lātou ka vet vāenga tēnei ki tōmahi nōnga. Ka ko tūlanga e, e, e talano atu ai, e koi loa, ko tātou toke lau ni tino alo loho, ni? Mai la vai tupulanga ina a tupuna o ki tātou ke pā mai ki te ki tātou, a tonu ki te tupulanga, i te taimi nei, heo veia, kua, te ono huru ono nei o tau hea ngā. Heo veia ko te tupulanga i e iau, ma te tupulanga i lalo, heo pehe tahi, tahi hua pehe tahi lima tau hea ngā i lalo iho o oku. Heo veia lako nā tupulanga i e nā, e, e ngata mai ai te vāenga toke laua ki tātou. Te toke laua ai ki tātou o wāno paulawa. Ko tātou na reason ma te anganuku lawa ki tātou ke ve. Ka i lalo iho lana tu pulanga liliki e ia kua, kua tala vale vale ai na, na, na ngaha o tātou. Ko te vahanga la tēnā e, e, e tala no atu ai, ki kila to toka, ni? Kila to toka ki na, ki na tahi anganuku mana tahi atunuku. Te ia e no noho mai ki a tātou hoanau. Ke na hei ei ni tūlanga vena e paki ei. Ni? Ke na hei ei ni tūlanga vena ni, ha, ni ho, na hea wānga. Na hea wāngia e, e, e ki lato na hana o koulua, na hana o ki tātou na makupuna o koe. Na hana o, na hana o, na hana o ki tātou. Ni? Ki lato ka ki te wānga tēnei. Pe, pe mumuni hoki. Na he mumuni hoki e koe. Na he muni hoke leho ki nā hana o ki tātou. Na he muni hoke ki lātou nā mei e nā. O nā e mātataku mai te ki tātou. Ka e, ke hoka hula ma ke hiloa hoki na na vai nga moni la vai paki tato hanao because they abusing na na hanao ki tato o ihe hiloa hoki ki tato tulanga e paki e vela ko te mena paki na hanao ye toka lua tunga na matuhine tena na pule ki te ola a wakona kona e ka inga umalele na vai nga yene ni ko te hiona hoi na hanao ki tato ko te hunohoa kinga ona ngangana kehekehe mana anganuku kehekehe ni ko te avavanga ona ko te hoka avanganga ma te hoka hoia loho ninga ona ngangana mana anganuku e kehekehe ve ko te huiti ma toke lau ko te toke lau ma te hea amoa toke lau ma te niue toke lau ma te a toke lau ma te a ni ko tātou ni tino e hoai ngō hui e lele e iloa ki tātou mativa e iloa hoki ki tātou ko tātou e alohangi e tetu e iloa ki tātou ko tātou he huenua ni huenua hoi alohani e toke lau e iloa hoki ki tātou oi hoka alo alo e iloa hoki ki tātou nā mea umalele e iloa ki tātou lava we all know tātou what we are like ka e he iloa e lahi ki tātou o iyo tātou kua noho he olove i ngā atahi atu nuku, e hei loho ki tātou nā itu vāenga vena, mana kā inga, ni? Iyo, ko te nā loho anga, ki gila toka, gila ki nā grandkids ki tātou, nā grandchildren ki tātou, nā mea ke hoki e pāke ni hea wānga, ka heke ki tea, heke i loa, ka e mumuni hoki, e te avanga tau hana, nā avanga tau hana au. Ni wa ko na pepe ye na ko na ona ya yo mata na yo i mata ki tato na ho na wo ki tato ka mai he lava he ve ye ho kalong na mai ko lu ko he hili atu te tato wa lo loha la hili le ki na ho na wo tato ho na u i lo te tato wa lo loha lo ki tato ro no pa lo ki tato e lo ki tato ho na u ka ko we le atu ko hili atu to ko loha ki to ho na wa ris ni ka e valu iwa hulu pahene to kua loho ki aris. Ka hile to kua he lau pahene le to kua loho ki to anau aris. Ni? E vena te langa kupa ki tato ki ma e ko taku tala hoke hoa iatu e hoka maoni ala vai e koe. E poto le koe kua hili le to aloha ki na to anau tau anau. Ni? Iyo, ka e ko te tūlanga lava kupa ki e tēnā e hamatala atu ai maha heo heo ninga hakapātu pēnā heo heo ninga vēnei ki kila toka ko koe ko na hea ia koe hoki ko na hea wā ki te awanga tau hana u ni hai vēlā ka hai taku hana u e no ki hea mō pe he intia pē ko e kona tino e pitohili nā loho au ki ei ni e hoka pele pele lele e he ko te uinga i hoka pele pele mtu haka ko kua ule atu e koko e hoka mātua lava moni lava ki nā hana e you take them e vela ni hana o moni a koe ni a wani hana e a vanga mai loa ki tau hana o e a koe lava nā hana o wako i tahita maiti oka nā tino e a vanga ki ei oka la te kehe o te e alolohoa e uhitaki ni kina mātua o e vela koko e e te tahita maiti e te tahiti no kowele atu moni tu lou ni he te metane hea moa kowele atu ka hai e te kehe o te aloha e hoi ko te aloha kina uhio mana atua ngane o tanawa ngā e hoi ko tona father-in-law e vei a he father-in-law ka e veni uhio ni Eve he brother e oia. Ia ko tūlanga hoki laki e he maha i lele ke tuku tiaki. Kua heo he kaulo, kua heo he mea lawa ilo te kāinga. He tamai ti hea mo, ka kolea tu. E, kua tau tala hoka hea mo hoki lawa. Kua potam tu a poto lele hoka hea mo. E ilo ai hoki lai ki nā. Tō nā aloha mō ni ki tā nāwanga. Ni? Ko tō nā aloha mō ni ki tā nāwanga, na tau maha i lele. Ke tautala i te ngangana toke lau. E taimi tēnei, kua hili atu te tautala te ngana toke lau a te tama loa tēnei, ilo nā tamai toke lau, na hoana nau i kinei New Hila, na hoana nau i Ohetalia, ma nā tahi tamai toke lau i e kua vea ke lau hoki la tau ni tamai ti palang. Iela vai tātou toke lau mao, ni? Ko tau he ai kai e te tau lau koe kē nānu, ke hai koe heau ki waho, yes. Ka kou ele atu tamai ti hea mua tēnei, kua vero kona hea mua hoki ilunga toke lau, mana tu walu, mana koa i lawan tātou kai ngā ilunga o toke lau i taimi tēnei, ko tamai ti hamo, ko mantua ko ni uhila tēnei, ni? Ko toke lau, e hoka toke lau uma lele ai nā tino, e hele he tino e vanga nā nā ngā luenga ma nā hato a hena nui, iyo, e hena nui lawa kolo TPS, yes, everywhere. Ka ko tala, hoka ma tala atu, ko nā tū walu mana, poa i lawa nā hamo mana, tino kehe ua ilunga o toke lau i taimi tēnei, Iyo, e te tau ke wawe te lātou puke hoka toke lau o wā, a wā ko ki nā, e toke lau, ni toke lau umalere te ilunga o toke lau. Ka ko ni uhila te hoa e tue toko toka mtalanga, o te tino tēnei, na ko ni uhila te o lai, ka kahai hoka toke lau mai, ko veru he toke lau mōni. Iyo, ko la e veia e mimita maha ahuia lau ki te wāenga tēnei, ni? Aloha ki tau, Oule atu ki te hoanau, nā tamaiti e noho me ki tato hoanau, aro loho ki ei. Nā he hoka hanga oi kini e vei, mana tala hoki e hoai ki ei. Hai koe loho moni ki ei, e kini e koi nā kupu, tau tala hea ko ki ei, le ki ei ki te mea hewe taui. Ia koe hoki nā tū ki tau tulou, koe nā tū ki tau hoanau, ka hai e keiloa e hea ko te mea leto e te hoine, pako tamalo te noho ki tau tamaiti, tango hoka hea ko. Le hoki tau tu mai ti, ako e na hai ve ia, ni? Ka e ve na hoki la, ka hai enu noho i nga mātua, you know, hai e hana tau hana unoho i ka inga hea moa. Le hoki ki tau mai te ia, na noho ki tau tu mai ti, ki hoi hoka lei tau pepe, ni tau tu mai ti. Ka hai e hoi hoka lei i loto i tō ka inga, hoi hoka le hoki i loto tona ka inga. Ia hea e ni tamahe hoa ni ngala vena e takua tue la veia. Ke kila ke tātou hanau, na he kinia na hanau, na hanau ke hea ki tātou. Awa ko tūlanga e paki e pule ki o lātou o la. Who's getting the blame? Ko au te ka blame ki ei. Ka e, ko te mea moni lava, e ui lava hea, kana hahi o ti e ki tātou. Ka e, ele mai tūla hono te tua. Aua ki whasio kanga, ka kona atala umalele i e nā e hoa i e koe, e hoa i e au, e mate ai tino tēnei, ni? Tulou, te malu tātou, ka ingo toke lau ka helele, ke tātou tātou pehe tēnei, ni?
1: PMN, toke lau.